Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests Leons 14. laicīgajā vārdā Roberts Francis Prevosts svin savu vārda dienu. Jaunieši ir baznīcas un pasaules nākotne. Seulā notiek intensīva gatavošanās pasaules jauniešu dienām. Pirms dažām dienām tur svēto misi celebrēja Vatikāna pārstāvis kardināls Farels. Vai cilvēka dzīvi nosaka tikai apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi? Sandra Krupenko par cilvēka brīvības, sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. 17. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Ceturtdiena, 17. septembris, Vatikānā ir brīvdiena, jo tā ir pāvesta vārda diena. Leons 14. laicīgajā vārdā ir Roberts Francis Prevosts. Viņš piedzima 1955. gada 14. septembrī, bet pēc divām nedēļām, 29. septembrī, saņēma kristības sakramentu Čikāgas vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzes baznīcā. Savu vārda dienu viņš svin svētā Roberta Belarmīna liturgiskās piemiņas dienā. Kas bija šis 16. 17. gadsimta svētais? Pāvesta debesīgais aizbildnis ir viens no pazīstamākajiem svētā Ignācija no Lojolas dibinātās Jēzus sadraudzības locekļiem. Viņš ir dzimis Itālijā netālu no Florences 1542. gadā nabadzīgā daudzbērnu ģimenē. Jau bērnībā bija ļoti spējīgs mācībās, labsirdīgs un dievbijīgs. Jaunībā studēja teoloģiju Luvēnas universitātē. Drīz viņa prediki ieguva tādus panākumus, ka ļaudis pat no tālienes ieradās tos klausīties. Pabeidzis studijas, Belarmīns kļuva par Luvēnas universitātes profesoru. Pāvesta uzdevumā viņš veica katehisma tekstu sagatavošanu. 1586. gadā Roberts Belarmīns izdeva savu slaveno darbu kontroversijas, kurā polemizējot ar protestantiem, sniedza jaunu visas katoliskās mācības apkopojumu. Kļuvis slavens kā teologs, jezuītu tēvs Belarmīns kļuva par pāvesta padomnieku, vēlāk par bīskapu Dienviditālijā un visbeidzot tika iecelts par Romas kūrijas kardinālu. Roberts Belarmīns nomira 1621. gada 17. septembrī un jau pēc gada tika sākta viņa kanonizācijas lieta, taču pasludināšana par svētīgu bija jāgaida līdz 1923. gadam. 1930. gadā viņš tika pasludināts par svēto, bet 1931. gadā Robertam Belarmīnam tika piešķirts baznīcas doktora tituls.

Patristikas institūtā Augustiņānum Romā 15. septembrī norisinājās kanonizācijas lietu dikastērija rīkota sanāksme 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets. Sanāksmē piedalījās 300 dalībnieki no daudzām valstīm. Svētie nav tikai tie, kurus pasludinājusi baznīca. Tāda bija kardināla Marcello Semeraro lekcijas tēma. Savukārt Andreja Ricardi runāja par mocekļu skaita pieaugumu. Trešdienas rītā sanāksmes dalībnieki tikās ar pāvestu Leonu 14.

0: Kardināls Kevins Farels, Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts, Seulā celebrēja svēto misi, tādā veidā atklājot otro sagatavošanās Pasaules jauniešu dienām tikšanos. Pasākums Dienvidkorejas galvaspilsētā notiks 2027. Gada vasarā.
1: Laikā, kad daudzi jaunieši piedzīvo grūtības, Pasaules jauniešu dienas var viņiem palīdzēt pacelt skatienu uz Kristu, kā arī būt par jaunas cilvēces galvenajiem varoņiem, kas spēj pārvarēt naidu un šķelšanos, norādīja kardināls Kevins Farels. Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts 2026. Gada 14. Septembrī celebrēja svēto misi, tādā veidā atklājot otro sagatavošanās sanāksmi.
0: Ir vērts iesaistīties šajā sagatavošanās darbā, ir vērts strādāt, ziedoties, ieguldīt resursus un mobilizēt tik daudzus cilvēkus, jo jaunieši ir baznīcas un pasaules nākotne, viņš uzsvēra. Atgriezt cerību kaut vai vienam vienīgam jaunietim nozīmē palīdzēt visai cilvēcei spērt soli uz priekšu, teica kardināls.
1: Nepilnu gadu pirms Pasaules jauniešu dienām Seulā, kas plānotas 2027. Gadā no 3. Līdz 8. Augustam, 300 delegāti no visas pasaules pulcējās Dienvidkorejas galvaspilsētā jau uz otro sagatavošanās sanāksmi. Pirmā sanāksme notika uzreiz pēc iepriekšējām Pasaules jauniešu dienām Lisabonā 2023. Gadā.
0: Šajā sanāksmē, kas norisinās no 14. Līdz 17. Septembrim, bija klātesošs Seulas arhibīskaps Pēteris Čuns Sunteks, apustuliskais nuncijs Korejā Giovanni Gaspari, kā arī citi iepriekšējo Pasaules jauniešu dienu un Laju ģimenes un dzīvības dikastērija pārstāvji.
1: Pirmās sesijas tika veltītas pārdomām par Pasaules jauniešu dienu mantojumu. Pēc tam kardināls Farels svētā krusta paaugstināšanas svētkos celebrēja svēto misi.
0: Savā homīlijā kardināls atgādināja, ka daudzi mūsdienu jaunieši atrodas dzīves tuksnesī, piedzīvojot smagus pārbaudījumus, apjukuma, dumpīguma un tukšuma brīžus, un daudzus no viņiem skar grēks, skumjas, depresija vai neticība.
1: Viņš paskaidroja, ka viņu glābiņš meklējams nevis cilvēciskās stratēģijās, materiālajos labumos vai jaunajās tehnoloģijās, bet gan skatiena pacelšanā un Dieva piedošanas mīlestības un dzīvības saņemšanā, kas notiek krusta priekšā, kas ir visskaidrākais Jēzus mīlestības apliecinājums pret mums. Tādējādi Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts uzsvēra, ka baznīcas un Pasaules jauniešu dienu misija ir iedrošināt, lai daudzas sirdis atvērtos žēlastībai un lai Kristus krusts tiktu pacelts, lai daudzi jaunieši uz to raudzītos, pieņemtu Jēzus mīlestību un kļūtu par viņa mācekļiem.
0: Pacel savu galvu un raugies, nekā vairāk, teica kardināls piebilstot, ka ticības akts nenozīmē paļaušanos uz saviem spēkiem, bet gan skatiena pacelšanu uz Dievu, lūdzot viņa palīdzību.
1: Kardināls Farels arī atgādināja, ka krusts ir izlīkšanas simbols, kur vertikālais baļķis savieno debesis un zemi, tas ir Dievu un cilvēci, bet horizontālais baļķis savieno visu cilvēci vienā un tajā pašā piedošanas un brālības apskāvienā. Šajā sakarā viņš atzīmēja, ka Pasaules jauniešu dienām ir tā pati misija un viens no to skaistākajiem aspektiem ir dažādu kultūru, valodu un rasu klātbūtne, kas visas ir vienotas vienā ticībā.
0: Pasaules jauniešu dienu laikā jaunieši parāda pasaulē, ka šķelšanos, aizspriedumus un naidīgumu var pārvarēt. Jaunieši parāda, ka pieņemot Kristu, dzimst jauna cilvēce. Rodas vēlme satikt un atklāt citus, pieņemt dažādību bez bailēm un noslēgtības. Tas ir vienotības vienā garā brīnums, ko pasaulē ienesa Kristus krusts, uzsvēra prefekts, paužot pārliecību, ka tas pats notiks arī Seulā.
1: Runājot par Pasaules jauniešu dienu augļiem, kardināls Farels atzina, ka to ir daudz un nav iespējams tos visus tagad uzskaitīt, jo īpaši tāpēc, ka daudzi no tiem paliks zināmi vienīgi Dievam.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šoreiz turpināsim pārdomāt cilvēka brīvības, sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. Mēs meklēsim atbildi uz jautājumu, vai cilvēka dzīve nosaka tikai apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi, vai arī ir dota Dieva brīvība pašam izvēlēties, kā dzīvot. Vai patiesa brīvība nozīmē darīt visu, ko vēlamies, vai arī tā palīdz cilvēkam kļūt par to, kas viņš patiesībā ir? Lai labāk izprastu šos jautājumus, pievērsīsimies angļu rakstnieka un domātāja Aldousa Huxley romānam Brīnišķīgā jaunā pasaule. Huxleys dzīvoja no 1894. Līdz 1963. Gadam. Savā romānā viņš apraksta

kārtības, un tāpēc uz tās dzīvi raugās citām acīm. Viņš redz, ka sabiedrība cilvēkiem piedāvā laimi, bet šī laime galvenokārt nozīmē patīkamas sajūtas, ērtības un iespēju izvairīties no visa, kas varētu radīt sāpes vai nemieru. Šajā pasaulē cilvēkiem jau no bērnības māca, ka viņiem ir jābūt apmierinātiem ar savu dzīvi. Ik vienam ir sava vieta sabiedrībā, un no viņa tiek sagaidīts, ka viņš šo vietu pieņems. Cilvēkiem tiek dota izklaides veidi, kas palīdz aizmirst nepatīkamas sajūtas, un viņi tiek mudināti meklēt tūlītēju baudu, nevis apstāties un pārdomāt, kas viņiem patiesībā ir vajadzīgs. Šķiet, ka ciešanu, vientulības un iekšēju konfliktu vairs nav, taču kopā ar tiem pamazām izzūd arī cilvēka spēja brīvi izvēlēties. Tieši šo laimes izpratni galvenais varonis apšauba. Viņš nevēlas tikai būt paēdis, izklaidēts un bez rūpēm, viņš vēlas dzīvot pa īstam. Viņš vēlas pats domāt, pats izvēlēties un piedzīvot dzīvi ar visu tās sarežģītību. Šajā ziņā galvenā varoņa domas sasaucas ar filozofa Džona Stjuarta Milla atziņu, kurš rakstīja, ka labāk būt neapmierinātam cilvēkam nekā apmierinātai cūkai, un labāk būt neapmierinātam Sokrātam nekā apmierinātam muļķim. Ar šiem vārdiem viņš gribēja pateikt, ka cilvēka dzīves vērtība nevar izmērīt tikai ar patīkamu sajūtu daudzumu. Cilvēkam ir vajadzīga arī domāšana, iekšējais dziļums, izvēles iespēja un spēja meklēt patiesību. Tāpēc galvenais varonis šajā grāmatā atsakās no laimes, ko viņam piedāvā jaunā pasaule. Viņš saka, es negribu ērtības, es gribu dievu. Es gribu dzeju, es gribu īstas briesmas, es gribu brīvību, es gribu labestību, es gribu grēku. Šie vārdi var šķist pārsteidzoši. Kāpēc cilvēks gribētu briesmas, ciešanas vai pat grēku, ja viņam tiek piedāvāta ērta un droša dzīve? Taču galvenā varoņa doma ir daudz dziļāka. Viņš saprot, ka cilvēka dzīve nav tikai patīkamu sajūtu meklēšana. Ja cilvēkam tiek atņemta iespēja pašam izvēlēties, kļūdīties, piedzīvot grūtības, mīlēt un meklēt Dievu, tad viņam tiek atņemta arī daļa no viņa cilvēcības. Galvenais varonis nevēlas, lai viņa dzīve kāds cits izveidotu viņa vietā. Viņš vēlas pats piedzīvot dzīvi, arī tad, ja tā nav vienmēr ērta un patīkama. Viņa izpratnē brīvība nozīmē ne tikai iespēju izvēlēties to, kas ir patīkams, bet arī spēju uzņemties atbildību par savu izvēli. Šeit ir svarīgi saprast, ka galvenais varonis neapgalvo, ka ciešanas pašas par sevi ir labas, vai ka cilvēkam būtu jāmeklē ļaunums. Viņš vēlas parādīt, ka dzīve nevar padarīt patiesu cilvēcību vienkārši izslēdzot visu, kas ir grūts, sāpīgs vai neparedzams. Cilvēkam ir vajadzīga iespēja izvēlēties labo arī tad, kad tas prasa piepūli, pacietību un drosmi. Romānā šis jautājums atklājas arī cilvēku attiecībās. Jaunajā pasaulē attiecības ir kļuvušas virspusējas. Cilvēki izvairās no dziļas pieķeršanās, ilgstošas uzticības un tādas mīlestības, kas prasa atbildību pret otru cilvēku. Ķermenis un seksuālās attiecības bieži tiek uztverti kā patēriņa veids, nevis kā iespēja veidot dziļu personisku saikni. Galvenā varoņa draudzene Lenina šādu pasauli pieņem kā pašsaprotamu. Viņai ir grūti saprast, kāpēc šis cilvēks, ar kuru viņi ir kopā, vēlas attiecības, kas būtu, kas vairāk par fizisku tuvību un patīkamu laiku pavadīšanu. Taču galvenais varonis ilgojas pēc mīlestības, uzticības, maiguma un savstarpējas sapratnes. Viņš vēlas ne tikai cilvēku, ar kuru dalīties ķermeniskā tuvībā, bet arī cilvēku, ar kuru varētu dalīties dzīvē. Tieši šeit kļūst redzams viņa konflikts ar jauno pasauli. Viņš vēlas attiecības, kurās cilvēki viens otru patiesi iepazīst, kurās var būt ievainojumi un kurās mīlestība nav tikai patīkama sajūta, bet arī uzticība un atbildība. Viņš vēlas tādu dzīvi, kurā cilvēks nav aizstājams. Ar kādu citu, ja vien attiecības kļūst nērtas vai prasa piepūli. Šajā pasaulē cilvēkiem ir gandrīz viss – pārticība, izklaide, komforts un drošība,
taču viņiem trūkst tādu lietu kā

cilvēka dzīvē, kas piešķir dziļumu. Ģimenes patiesas draudzības, uzticēšanās, cieņas, uzticīgas mīlestības un spējas būt ievainojumam. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Romā notika starptautiska konference 21. Gadsimts, jauns mocekļu laikmets. Austrijā norisinājās Eiropas simpozijas par sinodalitāti. Savukārt Vācijas pilsētā Freizingā Renovabis rīkots kongress, kurā piedalījās arī pārstāvis no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Toms Rostoks. Baznīca turpina iet dialoga ar citām reliģijām ceļu. Vatikāna otrā koncila deklarācijas nostraitāte 60. Gada diena. 18. Septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Virtulskis.
2: Septembrī, pirms vispārējās audiences, kas notika Svētā Pētra laukumā, apustuliskās pils Klemensa zālē pāvests tikās ar starptautiskās konferences 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets dalībniekiem. Uzrunā Leons 14. Uzsvēra, ka ticības liecinieki nepiedāvā ideoloģiju, bet parāda ikdienā izdzīvotu ticību. Konference notika Patristikas institūtā Augustiņānum, un tajā piedalījās 300 dalībnieki no daudzām valstīm.
1: Arī mūsu laikmetā, kurā dominē varas kultūra, neierobežots spēks un bruņošanās sacensība, tiek izcelta to cilvēku varonība, kurus saucam par jaunajiem ticības lieciniekiem, teica Romas bīskaps.
2: Kanonizācijas lietu dikastērija un jauno mocekļu ticības liecinieku komisijas, ko pāvests Francisks izveidoja 2023. Gada 3. Jūlijā, rīkotās konferences mērķis, kā piebilda Leons 14., ir apkopot to cilvēku liecības, kuri atdeva savu dzīvību par Kristu.
1: Jēdziens ticības liecinieks noformulēts, lai pieņemtu sarežģītās situācijas, kurās vajātāju motivācija nav tieši saistāma ar naidu pret ticību. Pāvests atgādināja, ka šodien daudzi mūsu brāļi un māsas dažādos vēsturiskajos un politiskajos kontekstos tiek nogalināti varas ļaunprātīgas izmantošanas vai noziedzīgu organizāciju dēļ, cīnoties pret netaisnību evangēlija vārdā. Mūsdienu apstākļi, kuros jaunie mocekļi atdod savu dzīvību, liek paplašināt paša vārda moceklība nozīmi. Komisija, kā uzsvēra Leon 14., pievērš uzmanību drīzāk upura dvēseles stāvoklim nekā vajātāja motivācijai.
2: Ticības lieciniekos varonīgi izpaužas kristieša stils, kas nekad nemeklē konfrontāciju, bet drīzāk to neutralizē ar lēnprātības spēku. Kā rakstīja pāvests Francisks, māceklis spēja atdot savu dzīvību un likt to uz spēles līdz pat moceklībai kā liecībai par Jēzu Kristu.
1: Jaunie ticības liecinieki, turpināja pāvests, ir viens no lielākajiem baznīcas resursiem evangēlija pasludināšanai mūsdienu pasaulē. Viņš citē apustulisko pamudinājumu Evangelii Nunciandi, kurā svētais Pāvils VI uzsvēra, ka mūsdienu cilvēks labprātāk klausa lieciniekiem, nevis skolotājiem.
2: Ticības liecinieki nepiedāvā ideoloģiju, bet gan parāda ikdienā izdzīvotu ticību. Viņu ticamība dzimst no saskaņas starp vārdiem un darbiem. Dažādos kultūras kontekstos blakusmājas svētums un klusā varonība kļūst par būtiskiem argumentiem, kas spēj uzrunāt ikvienu cilvēku.
1: Pāvests Leon 14. Uzsvēra, ka ticības liecinieki ir zvaigznes, kas spīt egoisma un vardarbības tumsā un atstarojot Kristus gaismu, mūsdienu cilvēcei norāda ceļu, kas ved uz mīlestības civilizāciju. Svētais Tēvs pateicās kanonizācijas lietu dikastērijam un komisijai par ieguldījumu šajā vērtīgajā kalpošanā uzticot viņu darbību vissvētākās jaunos Marijas mocekļu karalienes aizbildniecībai.
2: No 14. līdz 17. septembrim Velsā, Austrijā notika Eiropas simpozijas par sinodalitāti. Šis vērienīgais pasākums, ko atbalstīja Eiropas bīskapu konferenču padome, kļuva par nozīmīgu atskaites punktu un nākamo soli ceļā uz baznīcas asambleju, kas notiks 2028. gadā.
1: Simpozija dalībnieki pievērsās sinodalitātes īstenošanai praksē, kas raksturota kā euharistiskā dzīve, gatavība ieklausīties citam citā un svētajā garā. Pasākuma vadītāja Klāra Čisara ierosināja izveidot Eiropas baznīcu fórumu laika zīmju interpretācijai. Viņa norādīja, ka šāda garīgā un teoloģiskā telpa vienotu gan austrumu un rietumu, gan ziemeļu un dienvidu baznīcas, lai kopīgi interpretētu sabiedrības norises evangēlija gaismā. Eiropas baznīcu fórums arī stiprinātu sinodālo sadarbību, atzina Klāra Čisara, Lincas Katoļu universitātes prorektore.
2: Trīs dienu pasākums ar nosaukumu Sinodalitātes veidošana Eiropā notika Velsas tuvumā esošajā apmācību centrā. Tajā piedalījās 187 dalībnieki no 31 valsts, tostarp no Portugāles, Islandes, Ukrainas un Latvijas. Simpozija mērķis ir izstrādāt kopīgu ceļa karti Eiropas baznīcu nākotnei sinodālā procesa ieviešanas posmā.
1: Dalībnieki sadalīti vairākās darba grupās izmantoja sarunu garā metodi, īpaši uzsvarot uzklausīšanas personīgās pieredzes un garīgās izvērtēšanas nozīmi. Čehu teologs Tomašs Haliks runāja par Eiropas sekularizāciju kā divējādu procesu. No vienas puses tā ir vājinājusi baznīcas ietekmi un ticības tālāk nodošanu, bet no otras veicinājusi apziņas brīvību un sarausi saiti starp reliģiju un politisko varu. Tādējādi kristietībai sociālo privilēģiju zaudēšana var būt arī attīrīšanās process, kas ved baznīcu uz atvērtāku dialogu plurālistiskā sabiedrībā.
2: Gabriela Edera Cakla, izmantojot pastorālā darba piemērus no dažādām valstīm, parādīja, kā Eiropas baznīcas reaģē uz izaicinājumiem, ko rada migrācija, ekumenisms, digitālā vide un pieaugošais katuhomenu skaits. Jezuītu priesteris Kristofs Teobalds runāja par visu kristīto vienlīdzīgo cieņu kā sinodālās līdzatbildības teoloģisko pamatu. Savukārt kanonisko tiesību eksperta Mirjama Vīlensa norādīja uz tās nozīmi līderības un lēmumu pieņemšanas procesā. Vīlensa arī runāja par iespējām, ko piedāvā kanoniskās tiesības, lai nodrošinātu plašāku kristīgo laju un sieviešu līdzdalību baznīcas vadībā.
1: Sarunas izvērtās par pieredzes apmaiņas cerību pretrunu un neatrisinātu jautājumu savijumu. Viens no tematiem bija kristība kā kopīgs, cieņas un atbildības avots. Šajā sakarā Klāra Čisara izvirzīja jautājumu, ja tiešām nekas nav lielāks par kristību, tad kāpēc tā tik maz ietekmē draudzes dzīvi? Arī uzklausīšanai bija centrālā loma apspriedējs. Baznīcai ir jāpievērš lielāka uzmanība.

0: Pēc teoloģijas domām jauniešus nedrīkst uzskatīt tikai par pastorālo iniciatīvu saņēmējiem. Viņi tic, meklē, jautā un ir spējīgi iesaistīties kopienas dzīvē un uzņemties atbildību.
1: Darba grupu ziņojumos tika izcelts aicinājums uz skaidrākām norādēm atbildības lēmumu pieņemšanas un atskaitīšanās jomā, kā arī uz konkrētu līdzdalību. Amats nav iegūta privilēģija, amats ir kalpošana. Kalpošana vienotībai, kalpošana visas baznīcas misijai, skaidroja pasākuma vadītāja.
0: Darba grupu ziņojumi tiks iesniegti Eiropas bīskapu konferenču padomes prezidijam. Padomes viceprezidents, arhibīskaps Ladislavs Nēmets un kardināls Jean-Claude Holleriks uzsvēra, ka sinodalitāte nenozīmē vienotu Eiropas modeli. Katrai vietējai baznīcai ir jāspēj pielāgoties saviem kultūras un sabiedrības apstākļiem, sniedzot lielāku lomu bīskapu konferencēm un aicinot ticīgos aktīvāk iesaistīties baznīcas dzīvē.

0: Tas pīlējuma pieaugums pašlaik ietekmē daudzas dzīves jomas. Vācijas pilsētā Freizingā tikko notika katoļu palīdzības organizācijas Renovabis rīkots kongress, kura uzmanības centrā bija tēma aizpolarizācijas. Berlīnes arhibīskaps Heiners Kochs intervijā Vatikāna radio skaidroja šīs attīstības daudzslāņainību un baznīcas lomu tajā. Kongresā, kas iesākās 16. septembra vakarā un noslēdzās 18. septembrī, piedalījās arī pārstāvis no Latvijas Toms Rostoks. Arhibīskaps Kochs atzina, ka šķelšanās izpaužas ne tikai politiskajā līmenī starp partijām vai paaudzēm, bet šīs tendences ir manāmas arī pašā baznīcā un atsevišķu cilvēku domāšanā. Pēc viņa domām cēlonis slēpjas mūsdienu sarežģītībā, kas bieži izraisa emocionālas reakcijas un diferencētas pieejas trūkumu. Baznīcai no tā izriet uzdevums no jauna definēt savu misiju mūsdienu sabiedrībā. Karš Ukrainā atstāja dziļas plaisas sabiedrībā, īpaši Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Kochs norādīja, ka katoļticīgie dzīvo visās iesaistītajās valstīs. Ņemot vērā šo viņu globālo klātbūtni, baznīcai pienākas iestāties vienotības veicināšanas labā un pārvarēt domstarpības. Polarizācijas pārvarēšana ir cieši saistīta ar centieniem panākt mieru, viņš uzsvēra. Kongresa laikā notika paneļdiskusijas, kurās uzstājās arī pārstāvis no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Toms Rostoks.
1: Mans vārds ir Toms Rostoks, es esmu zinātņu prorektors Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Šodien es piedalījos Renovabis starptautiskajā kongresā paneļdiskusijā par solidaritāti, saviedētību un Krievijas-Ukrainas karu. Šīs paneļdiskusijas laikā es stāstīju par to, kā Krievijas iebrukums Ukrainā ir ietekmējis politiskās un sabiedriskās diskusijas Latvijā gan par šo karu, gan arī plašākā kontekstā. Un mēs diskutējām arī par to, kā šis karš ir ietekmējis diskusijas plašāk Rietumē Eiropā.
2: Tu klausies Vatikāna radio. Vatikāna otrā koncila deklarācijas gadadienā ticības mācības, kristiešu vienotības veicināšanas un starp reliģiju dialoga dikastērija publicē notu Cerības ceļš, lai atkārtoti aicinātu pretoties fundamentālismam un ekstrēmismam, atteikties no aizsardzības, naidīguma vai pakļaušanas loģikas un aizsargāt reliģisko brīvību.
0: Deklarācija no Strētāte savā laikā bija pavērsiena punkts attiecībās starp katoļiem un ebrejiem, kā arī ar citu reliģiju ticīgajiem,

0: un kalpoja par cerības liesmu pēckara periodā. Šodien pēc 60 gadiem koncila deklarācija joprojām ir atskaites punkts, lai no jauna pamatotu šo cerību kara plosītajā pasaulē un mūsu piesārņotajā dabas vidē.
1: Tāpēc koncila deklarācijas sastajā desmitgadē ticības mācības, kristiešu vienotības veicināšanas un starpreliģiju dialoga dikastērija publicē notu Cerības ceļš, kurā aplūkoti svarīgākie dialoga posmi pēc Nostra Aetate iznākšanas un uzstājīgi atgādināts.
0: Baznīca stingri nosoda jebkādas cilvēku diskriminācijas un vajāšanas, kas notiek rases, ādas krāsas, sociālā stāvokļa vai reliģijas dēļ, kā tādas, kas ir pretrunā Kristus gribai.
1: Tekstu parakstījuši attiecīgo dikastēriju prefekti kardināli Viktors Manuels Fernandes, Kurts Kochs, Džordžs Kovakats un sekretāri. Ceļš sākas ar Nostra Aetate tapšanu un ir saistīts ar deklarāciju par reliģisko brīvību Dignitatis Humanae. Šajā sakarā notā uzsvērts, ka nekādas cieņpilnas attiecības ar citām reliģijām nav patiesas un īstenojamas bez vienlaicīgas citu cilvēku reliģiskās brīvības ievērošanas. Ar tādu pašu pārliecību dokumenta autori aicina nodrošināt brīvību kristiešiem valstīs, kur viņi ir mazākumā, īpaši norādot uz vajāšanām, ko kristieši dažādās pasaules malās joprojām izcieš no ekstrēmistisko reliģisko grupu puses. Jebkuras vajāšanas reliģisku iemeslu dēļ vienmēr ir cilvēka cieņas pārkāpums, lasām notā.
0: Plaša vieta ir atvēlēta kristiešu un ebreju attiecību tēmai. Dokumentā Cerības ceļš tiek uzsvērts, ka Dieva darība ar ebreju tautu ir neatsaucama, un šis jautājums skar arī baznīcu. Solidaritāte ar ebreju tautu ietver kopīgu cīņu pret antisemītismu. Šajā sakarā tiek norādīts, ka konflikti tuvajos austrumos ir atstājuši savas pēdas arī ebreju un kristiešu dialogā. Daudzi komunikācijas tilti ir sašūpojušies un turpina tikt pakļauti pārbaudījumiem atšķirīga skatījuma uz notikumiem dēļ, norāda minēto dikastēriju vadītāji, mudinot turpināt citam citu iepazīt un cienīt. Šī savstarpējā cieņa 60 kopīgā darba gados ir saglabājusies stipra.
1: Kā uzsvērts tekstā, tieši šis darbs ir nesis acīm redzamus augļus arī dialogā ar islāmu un citām reliģijām. Ir izveidotas ilgtspējīgas draudzības attiecības starp reliģiskajiem līderiem, ir uzsākti kopīgi izglītības un sociālie projekti, ir publicēti kopīgi paziņojumi saskaroties ar humanitārajām traģēdijām, kariem vai vides krīzēm.
0: Visi trīs dikastērija nekavējas kritizēt islāmofobijas izpausmes, kas pienācīgi neatšķir fundamentālisma un vardarbības gadījumus no citu musulmaņu ticīgo miermīlīgas līdzās pastāvēšanas, kuri integrējas un strādā valstīs, kas viņus uzņem.
1: Pēc tam tiek izceltas dialoga grūtības, kura pamatus grauj fundamentālisma izplatīšanās, aizspriedumu saglabāšanās, politiskās manipulācijas un vardarbība Dieva vārdā.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Romā notika starptautiska konference 21. Gadsimts, jauns mocekļu laikmets. Austrijā norisinājās Eiropas simpozijas par sinodalitāti. Savukārt Vācijas pilsētā Freizingā Renovabis rīkots kongress, kurā piedalījās arī pārstāvis no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Toms Rostoks. Baznīca turpina iet dialoga ar citām reliģijām ceļu. Vatikāna otrā koncila deklarācijas nostraitāte 60. Gada diena. 18. Septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.
2: Septembrī, pirms vispārējās audiences, kas notika Svētā Pētra laukumā, apustuliskās pils Klemensa zālē pāvests tikās ar starptautiskās konferences 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets dalībniekiem. Uzrunā Leons 14. Uzsvēra, ka ticības liecinieki nepiedāvā ideoloģiju, bet parāda ikdienā izdzīvotu ticību. Konference notika Patristikas institūtā Augustiņānum, un tajā piedalījās 300 dalībnieki no daudzām valstīm.
1: Arī mūsu laikmetā, kurā dominē varas kultūra, neierobežots spēks un bruņošanās sacensība, tiek izcelta to cilvēku varonība, kurus saucam par jaunajiem ticības lieciniekiem, teica Romas bīskaps.
2: Kanonizācijas lietu dikastērija un jauno mocekļu ticības liecinieku komisijas, ko pāvests Francisks izveidoja 2023. Gada 3. Jūlijā, rīkotās konferences mērķis, kā piebilda Leons 14., ir apkopot to cilvēku liecības, kuri atdeva savu dzīvību par Kristu.
1: Jēdziens ticības liecinieks noformulēts, lai pieņemtu sarežģītās situācijas, kurās vajātāju motivācija nav tieši saistāma ar naidu pret ticību. Pāvests atgādināja, ka šodien daudzi mūsu brāļi un māsas dažādos vēsturiskajos un politiskajos kontekstos tiek nogalināti varas ļaunprātīgas izmantošanas vai noziedzīgu organizāciju dēļ, cīnoties pret netaisnību evangēlija vārdā. Mūsdienu apstākļi, kuros jaunie mocekļi atdod savu dzīvību, liek paplašināt paša vārda moceklība nozīmi. Komisija, kā uzsvēra Leons 14., pievērš uzmanību drīzāk upura dvēseles stāvoklim nekā vajātāja motivācijai.
2: Ticības lieciniekos varonīgi izpaužas kristieša stils, kas nekad nemeklē konfrontāciju, bet drīzāk to neutralizē ar lēnprātības spēku. Kā rakstīja pāvests Francisks, māceklis spēja atdot savu dzīvību un likt to uz spēles līdz pat moceklībai kā liecībai par Jēzu Kristu.
1: Jaunie ticības liecinieki, turpināja pāvests, ir viens no lielākajiem baznīcas resursiem evangēlija pasludināšanai mūsdienu pasaulē. Viņš citē apustulisko pamudinājumu Evangelii Nunciandi, kurā svētais Pāvils VI uzsvēra, ka mūsdienu cilvēks labprātāk klausa lieciniekiem, nevis skolotājiem.
2: Ticības liecinieki nepiedāvā ideoloģiju, bet gan parāda ikdienā izdzīvotu ticību. Viņu ticamība dzimst no saskaņas starp vārdiem un darbiem. Dažādos kultūras kontekstos blakus mājas svētums un klusā varonība kļūst par būtiskiem argumentiem, kas spēj uzrunāt ikvienu cilvēku.
1: Pāvests Leons 14. Uzsvēra, ka ticības liecinieki ir zvaigznes, kas spīt egoisma un vardarbības tumsā un atstarojot Kristus gaismu, mūsdienu cilvēcei norāda ceļu, kas ved uz mīlestības civilizāciju. Svētais Tēvs pateicās kanonizācijas lietu dikastērijam un komisijai par ieguldījumu šajā vērtīgajā kalpošanā uzticot viņu darbību Vissvētākās Jaunos Marijas mocekļu karalienes aizbildniecībai.
2: No 14. līdz 17. septembrim Velsā, Austrijā notika Eiropas simpozijas par sinodalitāti. Šis vērienīgais pasākums, ko atbalstīja Eiropas bīskapu konferenču padome, kļuva par nozīmīgu atskaites punktu un nākamo soli ceļā uz baznīcas asambleju, kas notiks 2028. gadā.
1: Simpozija dalībnieki pievērsās sinodalitātes īstenošanai praksē, kas raksturota kā euharistiskā dzīve, gatavība ieklausīties citam citā un svētajā garā. Pasākuma vadītāja Klāra Čisara ierosināja izveidot Eiropas baznīcu fórumu laikazīmju interpretācijai. Viņa norādīja, ka šāda garīgā un teoloģiskā telpa vienotu gan austrumu un rietumu, gan ziemeļu un dienvidu baznīcas, lai kopīgi interpretētu sabiedrības norises evangēlija gaismā. Eiropas baznīcu fórums arī stiprinātu sinodālo sadarbību, atzina Klāra Čisara, Lincas Katoļu universitātes prorektore.
2: Trīs dienu pasākums ar nosaukumu Sinodalitātes veidošana Eiropā notika Velsas tuvumā esošajā apmācību centrā. Tajā piedalījās 187 dalībnieki no 31 valsts, tostarp no Portugāles, Islandes, Ukrainas un Latvijas. Simpozija mērķis ir izstrādāt kopīgu ceļa karti Eiropas baznīcu nākotnei sinodālā procesa ieviešanas posmā.
1: Dalībnieki sadalīti vairākās darba grupās izmantoja sarunu garā metodi, īpaši uzsvarot uzklausīšanas personīgās pieredzes un garīgās izvērtēšanas nozīmi. Čehu teologs Tomašs Haliks runāja par Eiropas sekularizāciju kā divējādu procesu. No vienas puses tā ir vājinājusi baznīcas ietekmi un ticības tālāk nodošanu, bet no otras veicinājusi apziņas brīvību un sarausi saiti starp reliģiju un politisko varu. Tādējādi kristietībai sociālo privilēģiju zaudēšana var būt arī attīrīšanās process, kas ved baznīcu uz atvērtāku dialogu plurālistiskā sabiedrībā.
2: Gabriela Edera Cakla, izmantojot pastorālā darba piemērus no dažādām valstīm, parādīja, kā Eiropas baznīcas reaģē uz izaicinājumiem, ko rada migrācija, ekumenisms, digitālā vide un pieaugošais katuhomenu skaits. Jezuītu priesteris Kristofs Teobalds runāja par visu kristīto vienlīdzīgo cieņu kā sinodālās līdzatbildības teoloģisko pamatu. Savukārt kanonisko tiesību eksperta Mirjama Vīlensa norādīja uz tās nozīmi līderības un lēmumu pieņemšanas procesā. Vīlensa arī runāja par iespējām, ko piedāvā kanoniskās tiesības, lai nodrošinātu plašāku kristīgo laju un sieviešu līdzdalību baznīcas vadībā.
1: Sarunas izvērtās par pieredzes apmaiņas cerību pretrunu un neatrisinātu jautājumu savijumu. Viens no tematiem bija kristība kā kopīgs, cieņas un atbildības avots. Šajā sakarā Klāra Čisara izvirzīja jautājumu, ja tiešām nekas nav lielāks par kristību, tad kāpēc tā tik maz ietekmē draudzes dzīvi? Arī uzklausīšanai bija centrālā loma apspriedēs. Baznīcai ir jāpievērš lielāka uzmanība tam, kādi jautājumi cilvēkiem patiesi ir svarīgi un kā viņu pieredze var pārveidot baznīcas dzīvi. Klausīties nozīmē ļaut sevi pārtraukt, apgalvoja pasākuma vadītāja. Dalībnieki uzsvēra arī viesmīlības tūma un pavadīšanas lielo nozīmi.
2: Simpozijā tika spriests, kā baznīcas sinodālais ceļš var atbildēt uz šī brīža Eiropas izaicinājumiem – polarizāciju, migrāciju un karu. Tiem Klāra Čišara pretstatīja ilgas pēc miera, cieņas, taisnīguma un cerības. Pēc teoloģijas domām jauniešus nedrīkst uzskatīt tikai par pastorālo iniciatīvu saņēmējiem, Viņi tic, meklē, jautā un ir spējīgi iesaistīties kopienas dzīvē un uzņemties atbildību.
1: Darba grupu ziņojumos tika izcelts aicinājums uz skaidrākām norādēm atbildības lēmumu pieņemšanas un atskaitīšanās jomā, kā arī uz konkrētu līdzdalību. Amats nav iegūta privilēģija, amats ir kalpošana. Kalpošana vienotībai, kalpošana visas baznīcas misijai, skaidroja pasākuma vadītāja.
2: Darba grupu ziņojumi tiks iesniegti Eiropas bīskapu konferenču padomes prezidijam. Padomes viceprezidents, arhibīskaps Ladislavs Nēmets un kardināls Jean-Claude Holleriks uzsvēra, ka sinodalitāte nenozīmē vienotu Eiropas modeli. Katrai vietējai baznīcai ir jāspēj pielāgoties saviem kultūras un sabiedrības apstākļiem, sniedzot lielāku lomu bīskapu konferencēm un aicinot ticīgos aktīvāk iesaistīties baznīcas dzīvē.

0: Tas pielējuma pieaugums pašlaik ietekmē daudzas dzīves jomas. Vācijas pilsētā Freizingā tikko notika katoļu palīdzības organizācijas Renovabis rīkots kongress, kura uzmanības centrā bija tēma aizpolarizācijas. Berlīnes arhibīskaps Heiners Kochs intervijā Vatikāna radio skaidroja šīs attīstības daudzslāņainību un baznīcas lomu tajā. Kongresā, kas iesākās 16. septembra vakarā un noslēdzās 18. septembrī, piedalījās arī pārstāvis no Latvijas Toms Rostoks. Arhibīskaps Kochs atzina, ka šķelšanās izpaužas ne tikai politiskajā līmenī starp partijām vai paaudzēm, bet šīs tendences ir manāmas arī pašā baznīcā un atsevišķu cilvēku domāšanā. Pēc viņa domām cēlonis slēpjas mūsdienu sarežģītībā, kas bieži izraisa emocionālas reakcijas un diferencētas pieejas trūkumu. Baznīcai no tā izriet uzdevums no jauna definēt savu misiju mūsdienu sabiedrībā. Karš Ukrainā atstāja dziļas plaisas sabiedrībā, īpaši Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Kochs norādīja, ka katoļticīgie dzīvo visās iesaistītajās valstīs. Ņemot vērā šo viņu globālo klātbūtni, baznīcai pienākas iestāties vienotības veicināšanas labā un pārvarēt domstarpības. Polarizācijas pārvarēšana ir cieši saistīta ar centieniem panākt mieru, viņš uzsvēra. Kongresa laikā notika paneļdiskusijas, kurās uzstājās arī pārstāvis no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Toms Rostoks.
1: Mans vārds ir Toms Rostoks, es esmu zinātņu prorektors Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Šodien es piedalījos Renovabis starptautiskajā kongresā paneļdiskusijā par solidaritāti, saviedētību un Krievijas-Ukrainas karu. Šīs paneļdiskusijas laikā es stāstīju par to, kā Krievijas iebrukums Ukrainā ir ietekmējis politiskās un sabiedriskās diskusijas Latvijā gan par šo karu, gan arī plašākā kontekstā. Un mēs diskutējām arī par to, kā šis karš ir ietekmējis diskusijas plašāk Rietumē Eiropā.
2: Tu klausies Vatikāna radio. Vatikāna otrā koncila deklarācijas gadadienā ticības mācības, kristiešu vienotības veicināšanas un starp reliģiju dialoga dikastērija publicē notu Cerības ceļš, lai atkārtoti aicinātu pretoties fundamentālismam un ekstrēmismam, atteikties no aizsardzības, naidīguma vai pakļaušanas loģikas un aizsargāt reliģisko brīvību.
0: Deklarācija no Strētāte savā laikā bija pavērsiena punkts attiecībās starp katoļiem un ebrejiem, kā arī ar citu reliģiju ticīgajiem, un kalpoja par cerības liesmu pēckara periodā. Šodien pēc 60 gadiem koncila deklarācija joprojām ir atskaites punkts, lai no jauna pamatotu šo cerību kara plosītajā pasaulē un mūsu piesārņotajā dabas vidē.
2: Tāpēc koncila deklarācijas sastajā desmitgadē ticības mācības, kristiešu vienotības veicināšanas un starp reliģiju dialoga dikastērija publicē notu Cerības ceļš, kurā aplūkoti svarīgākie dialoga posmi pēc Nostra Aetate iznākšanas un uzstājīgi atgādināts.
0: Baznīca stingri nosoda jebkādas cilvēku diskriminācijas un vajāšanas, kas notiek rases, ādas krāsas, sociālā stāvokļa vai reliģijas dēļ, kā tādas, kas ir pretrunā Kristus gribai.
2: Tekstu parakstījuši attiecīgo dikastēriju prefekti kardināli Viktors Manuels Fernandes, Kurts Kochs, Džordžs Kovakats un sekretāri. Ceļš sākas ar Nostra Aetate tapšanu un ir saistīts ar deklarāciju par reliģisko brīvību Dignitatis Humanae. Šajā sakarā notā uzsvērts, ka nekādas cieņpilnas attiecības ar citām reliģijām nav patiesas un īstenojamas bez vienlaicīgas citu cilvēku reliģiskās brīvības ievērošanas. Ar tādu pašu pārliecību dokumenta autori aicina nodrošināt brīvību kristiešiem valstīs, kur viņi ir mazākumā, īpaši norādot uz vajāšanām, ko kristieši dažādās pasaules malās joprojām izcieš no ekstrēmistisko reliģisko grupu puses. Jebkuras vajāšanas reliģisku iemeslu dēļ vienmēr ir cilvēka cieņas pārkāpums, lasām notā.
0: Plaša vieta ir atvēlēta kristiešu un ebreju attiecību tēmai. Dokumentā cerības ceļš tiek uzsvērts, ka Dieva darība ar ebreju tautu ir neatsaucama, un šis jautājums skar arī baznīcu. Solidaritāte ar ebreju tautu ietver kopīgu cīņu pret antisemītismu. Šajā sakarā tiek norādīts, ka konflikti tuvajos austrumos ir atstājuši savas pēdas, arī ebreju un kristiešu dialogā. Daudzi komunikācijas tilti ir sašūpojušies un turpina tikt pakļauti pārbaudījumiem atšķirīga skatījuma uz notikumiem dēļ, norāda minēto dikastēriju vadītāji, mudinot turpināt citam citu iepazīt un cienīt. Šī savstarpējā cieņa 60 kopīgā darba gados ir saglabājusies stipra.
2: Kā uzsvērts tekstā, tieši šis darbs ir nesis acīm redzamus augļus arī dialogā ar islāmu un citām reliģijām. Ir izveidotas ilgtspējīgas draudzības attiecības starp reliģiskajiem līderiem, ir uzsākti kopīgi izglītības un sociālie projekti, ir publicēti kopīgi paziņojumi saskaroties ar humanitārajām traģēdijām, kariem vai vides krīzēm.
0: Visi trīs dikastērija nekavējas kritizēt islāmofobijas izpausmes, kas pienācīgi neatšķir fundamentālisma un vardarbības gadījumus no citu musulmaņu ticīgo miermīlīgas līdzās pastāvēšanas, kuri integrējas un strādā valstīs, kas viņus uzņem.
2: Pēc tam tiek izceltas dialoga grūtības, kura pamatus grauj fundamentālisma izplatīšanās, aizspriedumu saglabāšanās, politiskās manipulācijas un vardarbība Dieva vārdā.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!